0: do kekede xka fm siki dom ma pa de ma kwena uma xka fm siki
1: yasa xka fm ke kun aidum
2: ke fence we